0: ما شاء
1: بسم الله
0: الله
1: الرحمن الرحيم.
0: خير، الشرف لك، بارك الله فيك. إن شاء الله إني مو نعم تكوشتين. أوكي مو نعم تكوشتين ليك. بما عند سيسنك يون نوتل ما يكندو. ഓക്കേ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: ഇതോടുകൂടി ഹറമേൻ ലൈവ് സമാപിക്കുന്നു.
2: പറയണം ഖലീഫ സുനൈചി.